Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Автомагистрала Хемус скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Шишков коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус. Той посочи, че в момента цялата магистрала е прокурорска. Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите 2 до Велико Търново бяха на времето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство, допълни министърът. На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала Хемус, министърът каза, че в момента се работи. Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път няма да има смисъл, но той вече няма да е необходим този път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще преминава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме Хемус да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете, подчерта министър Шишков. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, каза на брифинг депутата Георги Илиев. Промените ще дадат възможност полицаите, когато пристигнат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предлага се всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани с тях. Илиев обясни, че всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, 60-70% от тези случаи биха били положителни. Каза той и допълни, че поетапно ще бъдат оборудвани автомобилите. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за националната туристическа реклама, а авторите им ще бъдат поканени на церемония и ще получат почетни знаци и грамоти. Конкурсът е в 3 категории – хора и традиции, места и наследство и природа и вдъхновение. Фотографиите се изпращат на имейл photos@turism.government.bg заедно с името на автора, мястото на заснемане, телефон за контакт и попълнени декларации за авторски права и съгласие за използване на изображенията. Журито включва представители на журналистическата общност с ресор туризъм и на Министерството на туризма. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортният дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
2: 6 септември, денят на Съединението. Честваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В Ловеч празникът ще бъде отбелязан с атрактивно събитие с патриотичен заряд. Регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Това ще стане от 10 до 12 часа на площад Екзарх Йосиф I пред общината. Събитието ще бъде съпроводено с концерт на Общинския духов оркестър, а с покана за него сега ще чуем кметът на Ловеч Страцимир Петков с това, което сподели на скорошния си брифинг.
3: Програмата започва още от 10 часа на площад Екзарх Йосиф I с регионален клон Васил Левски на Национално дружество Традиция, които ще представят, ще изложат свои униформи традиционни. Тя ще бъде под наслов «Духът на българската униформа и оръжие», което само по себе си говори, че това ще бъдат униформи, оръжие, тагани, пушки от епохата на хайдушкото движение. Револвери, разбира се, барутници и други принадлежности на българските хайдути по това време. Посетители ще могат да се запознаят с цялостния облик на хайдутина в традиционна носия, пояс, цървулина, вуща, калпак и природа на руско-турската война. Ще включва въоръжение, снаряжение на Балканските войни и Първата световна война също. Събитието има за цел да съхрани историческата памет и да представи по достъпен и атрактивен начин славните страници на нашата история. На същото място от 10 до 11 часа традиционно ще се състои празничния концерт на Общински духов оркестър Ловеч.
2: Кметът Страцимир Петков за предстоящото честване в Ловеч на годишнината от Съединението на България.
0: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Тайна

0: Слушате Градът говори.
1: Продължава записването на отбори за традиционния футболен турнир за деца и юноши, който се провежда в Ловеч през септември. Това е събитие, което през годините се превърна в истински празник на приятелството, спорта и честната игра. Десетото издание на турнира ще се състои на 10 септември, когато градският стадион отново ще се изпълни с детски смях, спортен хъс и амбиция за победа. Десетки млади футболни надежди ще излязат на терена, за да покажат своите умения, спортен дух и любов към най-популярната игра. Надпреварата отново ще се проведе в формат 5+1, т.е. отборите ще бъдат съставени от петима полеви състезатели и вратар, като всеки тим ще може да разчита и на до трима резерви. Записването на отборите се извършва до 8 септември включително в регионалната библиотека професор Беньо Цонев, информационният център на третия етаж. Важно е да се знае, че всеки участник трябва да представи попълнено информирано съгласие от родител или настойник преди началото на турнира. Организатори са местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ловеч, Центърът за работа с доброволци при регионалната библиотека професор Беньо Цонев и Превантивно-информационният център. Те канят всички желаещи деца и юноши да се включат в проявата, като изтъкват, че турнирът е много повече от спортно съревнование. То е възможност децата да изграждат характер, да се учат на уважение, дисциплина и работа в екип. За поредна година ни очакват успорвани срещи, красиви голове, искрени усмивки и незабравими емоции. Защото футболът не е само игра. Той е урок по воля, уважение и приятелство. А турнирът отново ще покаже, че най-големите победи започват от детските мечти.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра. Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: В регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч беше открита пътуващата изложба «Женската сила и смелост». Тя представя картини от едноименната инициатива, която Младежкият център в Габрово организира през последните 3 години по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Творбите са дело на активни млади хора, които чрез изобразителното изкуство поставят в фокуса на общественото внимание темата за насилието, основано на пола, неговите последици и необходимостта от активна превенция, подкрепа и защита. На откриването присъстваха представители на Младежкия център в Габрово, както и част от младежите, автори на рисунките. Управителят на Младежкия център Мартина Груева сподели, че изложбата е показвана в различни учреждения и училища в Габрово и сега за пръв път гостува извън града.
2: Тук са събрани творби на младежи от Габрово, които рисуват по случай Деня срещу насилието над жени. То е през ноември. Ние всяка година организираме това събитие, рисуваме женската сила и смелост. Обикновено го подкрепяме и с лекции, да речем за токсичните връзки, за това как да разпознаваме насилието. И случвало се и с курс самозащита за жени сме го допълвали, но всяка година ние рисуваме женската сила и смелост и след това пускаме тази изложба да пътува в различни учреждения и да поддържа темата жива, да се говори за нея. Обикновено изложбата е съпътствана и с много информация за това къде можем да потърсим помощ, какво е насилие, как да го разпознаваме, как да кажем не. За младите момичета това е много важно, да се научат да поставят граници, че не трябва да бъдат съгласни с всичко и да приемат всичко. Така че това изложбата е един повод ние да говорим по тези теми още веднъж и да споделяме и те да имат възможност и да потърсят помощ, ако нещо им се е случило.
1: Това, впрочем, е втората изложба, която се представя в Регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч. Ръководителят на центъра Виктор Стойчев поясни, че експозицията ще може да се види до края на септември, като ученици от ловешките училища ще бъдат поканени да я посетят.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: От община Ловеч напомнят, че във връзка с оптимизиране на изборния процес и съобразно законовите изисквания са извършени промени в обхвата и броя на избирателните секции на територията на град Ловеч за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България. С цел по-добра организация, общият брой на избирателните секции в града е намален, което налага преместването на някои адреси към нови секции. В тази връзка е апелът гражданите своевременно да проверят своята избирателна секция и мястото за гласуване, за да избегнат затруднения в изборния ден. Справка за вашия номер на секция и адрес на гласуване можете да направите по три начина. Онлайн, чрез официалния сайт на община Ловеч в секция избори, на място в Центъра за административно обслужване в сградата на община Ловеч или на телефони 068 688 282 и 068 688 275. Припомняме, че със своя заповед от 18 август тази година кметът Стацимир Петков е образувал избирателните секции на територията на община Ловеч, съответно утвърдени са техните номера, обхват и адреси. Избирателните секции на територията на общината са 85, от които една подвижна. I gotta take a little time.

0: Слушате Градът говори.
1: Ловешкото сдружение Знание стартира дейностите по нов двугодишен проект, който е насочен към насърчаване на равенството и приобщаването на децата в ранна възраст чрез силата на киното. Това е проектът «Да виждаме различно». Киното като общ език за равенство и приобщаване в ранна възраст, който стартира официално на 27 август. С него екипът на сдружението разширява географския обхват, в който работи, включвайки общините Видин и Казанлък. Там партньорите Фондация за регионално развитие в Видин и Сдружение Бъдеща за децата в Казанлък ще координират дейностите по проекта на местно ниво. Така в 6 детски градини от Ловеч, Видин и Казанлък учители ще преминат специализирано обучение, водено от експерти по кинообразование, за да подобрят уменията си да използват кратки филми като повод за разговор с децата по теми като приятелство, различия и приемане. В края на проекта ще бъде изработен и разпространен наръчник с идеи и педагогически карти в помощ на учители и работещи с деца специалисти. Стойността на проекта е 59 518 евро, а продължителността му е 24 месеца до 27 август 2028 година.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима. Let me talk to you.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
4: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра, сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: 46% от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз са били за храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително за вода и енергия, както и за транспорт. Това сочат данни на Евростат за разходите на домакинствата в Европейския съюз през януари 2026 година. Цените на продуктите и услугите във всяка от трите категории са се повишили значително през последните години, което подчертава значението на свързаните с тях разходи за общото повишение на потребителските цени, отбелязва Статистическата агенция. В България най-голяма част от разполагаемия доход на домакинствата, както и на ниво Европейски съюз, е била изразходвана за храни и безалкохолни напитки през януари тази година. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки, докато средно за Европейския съюз този дял е бил 16,3%. 14,3% от потребителските разходи на домакинствата в България са били за транспорт, а жилищните разходи, включително сметките за вода и електроенергия, са били на трето място с дял от 9,9%. В Европейския съюз тези дялове са съответно 14,7% и 14,9%. България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас са 4,3%, което поставя страната на 20-то място заедно с Португалия. Това показва новият доклад «Инвестиции в образованието 2026» на Европейската комисия, който проследява последните налични данни за разходите за образование в Европейския съюз за 2024 година. Нивото в България е над средното за Европейския съюз, ако разходите за образование се измерват като част от всички публични разходи. Средното равнище в Съюза е 9,7%, докато у нас то е 10,9%. Картината обаче е различна при съпоставянето с размера на икономиката. Средно Европейския съюз отделя 4,8% от брутния вътрешен продукт за образование при 4,3% в България. Начело в Европейския съюз е Швеция. Тя отделя за образование 14,3% от общите си публични разходи и 7,2% от брутния вътрешен продукт. Преустановено е обслужването на автобусната линия Ловеч-Летница, след като е изтекал срокът на договора с превозвача. Към момента няма превозвач, който да желая да поеме обслужването на линията, съобщават от общинската администрация. За осигуряване на обществения транспорт е била обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на превоз на пътници по линията от областната транспортна схема от квотата на община Летница. В първоначално определения срок не са постъпили оферти, поради което срокът за кандидатстване е бил удължен. И след удължаването обаче не е получена нито една оферта и процедурата е прекратена поради липса на кандидати. Така към настоящия момент остава нерешен въпросът с автобусния транспорт между Ловеч и Летница, което създава затруднения за жителите на общината, разчитащи на линията за пътуване до областния център, уточняват от общината. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в Ловеч за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. За председател е определен Петко Петков, издигнат от Прогресивна България. Заместник председатели са Русица Димитрова от ГЕРБ СДС, Евгения Иванова от Възраждане и Сейбдие Кула Алиева от Движение за права и свободи. Секретар на РИК Ловеч е Клара Баросова от Продължаваме промяната, Демократична България. Драматичен театър Ловеч ще представи спектакъла «Българи от старо време» по Любен Каравелов, който ще се състои на 11 септември от 20 часа на Ловешката средновековна крепост. Режисьор и специален участник е Николай Орумов. Спектакълът, изпълнен със смях, любов, страсти и български характер, е носител на наградата на публиката «Чудото» за най-добър спектакъл и награда за най-добра мъжка роля на Николай Орумов. При лошо време представление представлението ще се състои на сцената на Драматичен театър Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 32. В понеделник дневните температури ще са по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има. Пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra. I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you. You're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be. And you are not the missing piece.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра, сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
3: Пак е три през нощта.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Автомагистрала Хемус скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Шишков коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус. Той посочи, че в момента цялата магистрала е прокурорска. Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите 2 до Велико Търново бяха на времето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство, допълни министърът. На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала Хемус, министърът каза, че в момента се работи. Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път няма да има смисъл, но той вече няма да е необходим този път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще преминава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме Хемус да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете, подчерта министър Шишков. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, каза на брифинг депутата Георги Илиев. Промените ще дадат възможност полицаите, когато пристигнат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предлага се всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани с тях. Илиев обясни, че всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, 60-70% от тези случаи биха били положителни. Каза той и допълни, че поетапно ще бъдат оборудвани автомобилите. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за националната туристическа реклама, а авторите им ще бъдат поканени на церемония и ще получат почетни знаци и грамоти. Конкурсът е в 3 категории – хора и традиции, места и наследство и природа и вдъхновение. Фотографиите се изпращат на имейл photos@turism.government.bg заедно с името на автора, мястото на заснемане, телефон за контакт и попълнени декларации за авторски права и съгласие за използване на изображенията. Журито включва представители на журналистическата общност с ресор туризъм и на Министерството на туризма. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортният дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait.

rarely seen.

kill my sadness, 'cause your love's like a madness.